0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محترم پرموک صاحب تمہارا عہدیدار و ہائی ٹیبل پر ریجنل فیڈریشن نا President, ne bada delegates, mehmano, bayo ne behno, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jitlu ahamiyat deen waste, faith, spirituality, wat hamnat hai, emni waste hu ek Quran ni ayat pesh karuchu, Surah Mubarak Furqan, chapter 25, emni chelli ayat, ayat number 77 ma, خداوند متعال ارشاد فرماوے چھے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اے پیغمبر تمہیں تمہارا قوم نے اے بات سمجھاؤ کہ اگر تمہیں تمہاری کوئی قیمت نہ تھی تمہاری کوئی خدا نہ آنکھ ماں خدا نہیں سامنے تمہاری کوئی وجن نہ تھی تمہاری ورث نے ویلیو کائی نہ تھی لولا دعاؤکم اگر تمہیں دعا نہ کرو اگر خدا نے نہ پکارو اگر خدا نے عبادت نہ کرو اگر خدا نے نعمتوں نے شکر نہ کرو اگر خدا پر ایمان نہ رکھو آتو فیتھ نے سپریچوالیٹی تھی تماری